0: huvudet.
1: Sätt lokerna, jag ser finnestang. Det är tjort mans revila beundes ensang. Det är samlänges lokerna, jag ser finnestang. Och in jag

Jag efter clean natt, jag efter och clean man. Alltså ett giant train kom in och gav ett lätt behind. Jag kom till kjortlen och sett jag kom till rätt. Natt i kärsla och rång och leo att